12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na bi kombite na ndo dafono na Ndekelo.

commencé au grand prêtre Nzambe avant na paradis na jardin na yebi azako contempler le travail bien accompli amonika la vie wana mosusu wana balabala sima ayel kelbino le tout puissant vraiment vient na ito causer les sous Martin Kama kola lobi oyé les sous na kaze makamo tous aussi ça te ya lo le choami on a ébigo zaka na posa o senga nga pardon mais obanga kabana ndani o linga bazala toujours na molili sima na yo baye boza place na yo kolobi nini onon kolo na ika apoto kabola biloko la arena minata miliozwa ndambo nga pena zwa ndambo kola lobi na lobaka na yo nga na mozalisi zwa nyoso yo lingi zwa nyoso bambongo zwa paolo zwa balokumu zwa kasi tike na ngaka kabana na ngai ba angelos aleluya.

Yena, kekere ke yuko eke weke za dunia ni, na yuko we sake chilo. Tomo ke na nduzu kabo yezu sake na sisi ape kompanyo. Zoko kona chance tiyo. Fandara, sukungo kate, kwa gisenge senge ti sisi.

0: Horace Ngombe iri mozokonda ke pepele vali pou pa fini mozokolo iri na ke x iri mozokonda ke pepele bana makati bonga sou
1: Stéphane Abouzou
0: Stéphane Tungana nya
1: Stéphane
0: Ala mande ke Luka
1: Mande ke Luka pende pende na marché galama maza
0: Ndadi beta la toi
1: Ya beta njere ke ma pende ta kofi ma jata fali ipanjere ma nyo tikira de dengu mala
0: Angwa yo de dengu
1: Ala
0: ingiape de. Na mungu yangu dengu pimo yamande ke Luka mungiape mungu mai kwa.
1: Aise ya patwa ta verzo maina kita tulisi sa dazu nese jinale te ifu iwa na kita pa.
0: Nako weekend gala amo tsinangu ya amo amende dengu pimo yoye ke mungu yamande ke Luka ni ke mungu kalimo bando.
1: Apaze mkuu.
0: Bon c'est bien ba amaso ego ba.
1: Je suis venu à Dieu,
0: Merci.